dégagez, ok, c'est fait.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Audicija. Biti manekenka, maneken.
1: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
0: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost, audicija zate. VS Modeli.
2: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
3: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
5: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
6: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
7: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Radio Fantasy Top Hit. Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Auto Center Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Optika Salobir, tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Radio Fantasy.
19: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
2: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
1: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
3: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ker se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
4: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
6: Kaj nov avto?
5: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: veseli 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
0: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
0: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
3: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upi-

0: te greje, ko te zebe. Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
3: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Radio Fantasy Top Hit.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmoreš uši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev, na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v soboto 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
12: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
11: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Same dobre vibracije.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja, neka raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Celje. Čas je za hokej. Hokejski klub Lady X Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
10: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
1: Zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani. Srečno!
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Fantasy Weekend in...
18: Nedelja je čas za družino na...
19: Kartingu!
20: Karting, karting, center Celje.
21: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
22: Radio Fantasy Top Hit.

Dobro jutro, sobota je in to zadnja v septembru. Se pa zjutraj že kar konkretno čuti, da imamo jesenska jutra. Je že precej bolj sveže, dnevi so krajši, ampak po drugi strani ima ta jesen tudi nekaj svojega. Tista jutranja kava malo bolj diši, postelja je bolj topla, tako da dobro jutro v to jesensko soboto. Upam, da ste že po konci, če pa še niste, potem vas bomo pa počasi spravili iz postelje.

0: 4.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 26. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Event in prosim.
4: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meni so zmešali, pridem.
5: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
6: Audicija. Biti manekenka, maneken.
7: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
6: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodifit Celje na bodifit.net.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Podmilj pri Trojanah. Srečno!
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
25: 24 let z vami. Praznujte z nami.
26: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
8: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
9: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
10: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na cestah ni posebnosti, vseeno pa previdno in strpno.
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
17: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
13: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite Karting center Celje.

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Ja, za nekatere je še vedno jutro, medtem ko eni že pridno delajo, še nekateri na veliko zehajo. In zanimivo je, da znanstveniki še danes nimajo ene dokončne razlage, zakaj ljudje zehamo. Vemo pa, da zehanje ni nujno samo znak utrujenosti. Ampak mogoče je za vse tiste, ki veliko zehate, najboljša rešitev čisto preprosta. Pojdite malo na zrak, odprite okno, stopite ven, pojdite na sprehod, malo dnevne svetlobe in svežega zraka, pa mogoče naredi svoje.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ker se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
7: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
8: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
9: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhnjo.

0: 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to. V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
7: Vreme v Fantazijevi deželi.
8: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
9: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Previdno radar je na stranicah pri stari hiši. Srečno!
9: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
12: To je vse!
13: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
14: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: 25 člana. Hvala zdaj.
1: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Na nič 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: 7. oktobra. Stopni cement in pika se in Petrol.
1: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
5: Audicija. Biti manekenka, maneken.
6: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
5: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
12: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: usse kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
5: Previdno radar črn Berlingo je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, nato pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja. Radar pa vas čaka tudi na stranicah pri Stari hiši. Srečno!
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
7: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting! Center Celje.
10: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
11: Radio Fantasy Top Hit.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Ena stvar, ki je res ni fair, ko cel teden komaj čakaš vikend, potem pa ta vikend mine prehitro. V petek zvečer si misliš, koliko časa imaš, dva cela dneva, potem se enkrat obrneš in je sobota že skoraj pri kosilu, v nedeljo pa se začneš psihično že pripravljati na ponedeljek. No, ampak dokler je sobota, se še ne bomo obremenjevali s tem in naslednja pesem govori ravno o tem, kako nekaj ni fair. Radio Fair.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
4: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
3: Mesnica in delikatesa Oštirka.
4: Dober okus v središču Celja.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
7: Medtem ko vi na skrivaj občudujete soseda v nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
8: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
11: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
12: Imamo nove srajce.
13: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
11: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
15: 2 kilometre dolg zastoj zaradi delje na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug. Radar Črn-Berlingo je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, na to pa ustavljajo v Grobelnem na avtobusni postaji v smeri Šentjurja in pa radar vas čaka tudi na stranicah pri Stari hiši. Srečno!
16: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
17: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-umetniško društvo Bratov Dobrotinšek Škofja Vas vabi na predstavo Mama je umrla dvakrat, avtorja Vinka Möderndorferja in v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča iz Peker. Komedija prinaša duhovit in hkrati nekoliko mračen pogled na družinske odnose, zaznamovane s pohlepom, preračunljivostjo in željo po dediščini. Vabljeni v nedeljo, 27. septembra ob 18. uri v kulturni dom v Škofji Vasi.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 28. septembra. Pristava pri Mestinju, pristava Vas, omrežje Leskošek, med 8. in 11. Prvomajska, omrežje Negonje, med 11. in 14. Vojnik z okolico, Male Dole, omrežje Želče, med 8. in 14. Celje z okolico, Ribarjeva, omrežje Izvod, omrežje Drabšinova, med 9. in 13. Laško z okolico, Reka, omrežje Podvin, med 8. in 14.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: V življenju zgubimo marsikaj. Voljo do življenja, ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe, trebuh. Ja, tam je pa zvest do konca. Njega ne izgubim, niti če se res potrudim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja. Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 26. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
4: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Lady X Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
6: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
7: Drznost in napredna tehnologija.
8: Da bo vaša kupra ohranila svoj kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za kupro. Slance 3 Teharje.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknajo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: 2 kilometra dolg zastoj je zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, radar pa je v Dolah in v Mislinski Dobravi. Srečno!
21: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
22: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
27: Radio Fantasy Top Hit.

Počasi se nam približuje oktober, ki pa prinese kar nekaj stvari. Za šolarje so tu jesenske počitnice, potem imamo noč čarovnic, pa dan reformacije, ki je pri nas dela prost dan. In še ena stvar, kavarne že menjajo ponudbe, poletne pijače počasi izginjajo, na menijih pa se pojavljajo vroče čokolade, čaji, cimet, razne jesenske kave, skratka vse, kar rabiš, ko prideš nekam in ti je zunaj že malo hladno. Potem pa nas konec oktobra čaka še premik ure, uro bomo predstavili nazaj in dobili eno uro spanja več, končno ena stvar, ki pa mislim, da jo vsi z veseljem sprejmemo. Radio Fantasy.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Pridi pogledat moj novi avto.
3: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov. Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo. Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju. Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Lulululululululukabasi!
4: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 7.7 Petrol.
6: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
7: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Arivasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne. Ker smo si blizu.
8: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: 2 kilometre dolg zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, radar pa je v Dolah pri Šentjurju. Srečno!
16: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
17: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
18: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pazite na glavo, skačemo v preteklost. Večni hit na Radio Fantasy.

0: 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
4: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
7: Več na mana.eu.
8: Nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
9: Audicija. Biti manekenka, maneken.
10: V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra.
11: Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje, priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
12: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
13: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
14: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
16: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
17: Optometrija in optika Lucija.
18: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Ponoči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin.
5: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
20: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: 3 km dolg zastoj zaradi delja na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, radar pa je v Dolah pri Šentjurju. Srečno!
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
24: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na...
26: Kartingu!
27: Karting, karting, center Celje.
28: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
29: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ali lahko astmatik osvoji Mont Everest na grajskih stopnicah? Velenčan Nate Bezjak dokazuje, da zmore. Na stopnicah Velenjskega gradu bo grizel kolena polnih 24 ur. V dobrodelnem izzivu Dih 5 želi postati prvi v Sloveniji in šele 17. človek na svetu, ki mu bo uspel ta podvig. Nate bo premagal 8848 višinskih metrov. Zbrani denar pa bo otroke s potrjenimi dihalnimi problemi odpeljal na zdravilno letovanje na morje. Podprite Nate na Velenjskem gradu v sobotu 26. septembra od 14. ure naprej. Ali pa pomagajte takoj. Pošljite SMS z vsebino Dih 5 na 1919 in podarite lažji vdih našim najmlajšim.
0: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9. zvečer. Samo Dance Klasike 90-ih.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: V pod četrtek prihajata Ena in Edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
10: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko.
15: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
16: Pst, pa tudi en prodajalci menda ful dober.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug zamude je okoli 20 minut. Srečno!
19: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: 24 let z vami, praznujte z nami.
22: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
23: Are you ready?

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.
2: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja. Ne zamudite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 26. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 Petrol.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
2: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Lady X Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: 3 km dolg zastoj zaradi dele na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug, zamuda je okoli 20 minut. Srečno!
0: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na
6: kartingu.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na stri-

0: Zdaj je pa očitno prišel tudi tisti del leta, ko se začne gobarska sezona in s tem se začne še ena posebna disciplina – tekmovanje na družbenih omrežjih, kdo je našel več gob. Odpreš Facebook ali pa Instagram in že vidiš ena košara, druga košara, pa goba čez celo sliko in seveda komentarji. Jaz sem jih pa danes našel 127. Tako da, če greste za vikend v gost, srečno pri lovu, samo pazite, kaj nabirate, ker pri gobah res ni prostora za ugibanje. Če pa niste prepričani, pa je bolje gobo pustiti tam, kjer ste jo našli.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
0: Kran, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
6: Danes dobrega za kosilo.
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug zamude je okoli 20 minut. Radar pa je na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Mariboru. Srečno!
18: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
20: To je vse!
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Danes bomo govorili o ženskah in menstruaciji. Ja, moški, to morate slišati. Ženskam se med menstruacijo namreč spremenijo preference pri moških. Očitno tudi toleranca na njihov glas, ne? Oziroma na vaš glas. Ja, neka raziskava je namreč ugotovila, da ženskam v času ovulacije bolj pašajo moški z bolj možatimi, robustnimi obraznimi potezami. No, pol pride pa menstruacija. In kriteriji se kar precej spremenijo. Takrat ni več pomembno, če ima moški lepo čeljust ali pa brado in široka ramena. Takrat je najbolj privlačen tisti moški, ki ima čez usta lepilni trak.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
10: Več na mana.eu.
11: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
12: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
13: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.

0: ceni 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
5: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasart.si.
9: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh.
12: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
14: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
15: 3 kilometre dolg zastoj zaradi dela na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici jug zamude okoli 20 minut. Zaprta je partizanska cesta v Velenju iz Šoštanja proti Velenju zaradi prometne nesreče, radar pa je na štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Mariboru. Srečno!
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Fantasy Weekend in...
17: Nedelja je čas za družino na...
18: Kartingu!
19: Karting, karting, center Celje.
20: Obiščite Karting center Celje na stri...

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte. Vsak dan v Bodifiti zivu.
2: Event in prosim.
3: Klele mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meni so zmešali, pridem.
4: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 26. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
6: Mesarstvo Čas. Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
7: Audicija. Biti manekenka, maneken. V soboto, 26. septembra, ob 16. uri, v prostorih Celjskega mladinskega centra. Če te zanima moda, hoja po pisti, fotografiranje. Priložnost. Audicija zate. VS Modeli.
8: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
9: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
10: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
14: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
16: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
21: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
23: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Odlična glasba v odlični družbi.
0: Fantasy Weekend in Harvey Norman.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. And you can dance for inspiration.

0: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
1: Na Radiu Fantasy.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
17: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
18: Fantasy Weekend in...
19: Nedelja je čas za družino na...
20: Kartingu!
21: Karting, karting, center Celje.
22: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
23: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
5: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifit izzivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev na 41 300 300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte vsak dan v Bodifit izzivu.

0: za celi 1000 evrov.
1: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
2: Hiša Kuhin na Kidričevi 24A v Celju.
3: Hiša Kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: Se pripravljate na strokovni izpit iz upravnega postopka ZUP? Na Ljudski univerzi Celje organiziramo 36-urne priprave, ki vam bodo pomagale do znanja in samozavesti za uspešno upravljen izpit. Priprave se začnejo 14. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani lu-celje.si.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
7: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
8: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo, darilo z vrednostjo.
9: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upiš

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik Da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov.
2: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
7: Karting, karting, center Celje.
8: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
9: Radio Fantasy Top Hit.

0: V-Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: V-Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji V-Styling bomo govorili o otvoritvi vinoteke v hotelu Evropa, o dostopnosti vrhunskih vin in jedi. Pogovarjali se bomo z Marcelom Beštrom, vodjem Eurotas hotelov. Vina so zgodba draženja brbončic, okušanja in užitka. Vse v dobrih zgodbah. V oddaji V-Styling.
0: V-Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: V-Styling.
3: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
4: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje vas vabi na prvo domačo člansko tekmo sezone, ki bo to soboto ob 18.30 v ledeni dvorani Celje. Pridite, napolnimo tribune in pokažemo, kdo je doma na celjskem ledu. Sobota, 18.30, ledena dvorana Celje. Za naše barve, za naše mesto. Modro, rumeno, Celje.
5: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
10: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
10: Obišite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
14: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Veš, da imajo nove srajce.
16: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
15: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
14: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
20: 24 let z vami. Praznujte z nami.
19: Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Kulturno-umetniško društvo Brato Dobrotinšek Škofja Vas vabi na predstavo Mama je umrla dvakrat, avtorja Vinka Möderndorferja in v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča iz Peker. Komedija prinaša duhovit in hkrati nekoliko mračen pogled na družinske odnose, zaznamovane s pohlepom, preračunljivostjo in željo po dediščini. Vabljeni v nedeljo, 27. septembra ob 18. uri v kulturni dom v Škofji Vasi.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 28. septembra. Pristava pri Mestinju, pristava Vas, omrežje Leskošek, med 8. in 11. Prvomajska, omrežje Negonje, med 11. in 14. Vojnik z okolico, Male Dole, omrežje Želče, med 8. in 14. Celje z okolico, Ribarjeva, omrežje Izvod, omrežje Drabšinova, med 9. in 13. Laško z okolico, Reka, omrežje Podvin, med 8. in 14.30. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: To je Fantasy Weekend. Hiti imajo glavno besedo.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Radio Fantasy.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: V življenju zgubimo marsikaj. Voljo do življenja, ključe, denarnico, prijatelje, denar. Ampak pri meni je pa ena stvar res neverjetno zvesta. Vedno je tukaj, v vseh letnih časih, pri vseh dietah, alkoholične telovadbe. Trebuh. Ja, tam je pa zvest do konca. Njega ne izgubim niti, če se res potrudim.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LimPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Pridružite se pestremu dogajanju v živo in z robotom Jožetom odkrite svojo pot do boljšega spanja. Ne zavodite enkratne priložnosti in nas obiščite v soboto 26. septembra na festivalu inovacij v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Hej, ste za nekaj res dobrega? V trgovini Zelene doline v Ari vasi ob tovarniškem obratu mlekarne Celeja vas čakajo najboljši izdelki Zelene doline. Sveži, okusni in domači izdelki lokalnih ponudnikov. Zelene doline, tam kjer se okus začne, ker smo si blizu.
8: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana po četrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
10: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
14: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
15: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
0: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papamobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
19: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
20: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
22: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
23: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Fantasy Weekend in...
25: Nedelja je čas za družino na...
26: Kartingu!
27: Karting, karting, center Celje.
28: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
29: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 0370 50 400.
3: Luka Basi!
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 70.7 Petrol.
6: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
7: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
8: Ja, želim se sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
2: Kran, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
9: Košarkarska vročica se vrača v mesto. To soboto ne zamudite na pete tekme med košarkarskim klubom Celje in košarkarskim klubom Konice. Se vidimo to soboto ob 19. uri v dvorani prve osnovne šole v Celju. Pridite in podprite domače fante. Vstopnine ni.
10: Nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ker se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
13: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
14: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
13: Mesnica in delikatesa Uštirka.
14: Dober okus v središču Celja.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
18: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte. Vsak dan v Bodifiti zivu.
2: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto?
4: Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.
5: Velika priložnost v hiši kuhinj. Kuhinje Fabena. 30% ceneje. Vendar to še ni vse. Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov.
4: Čuj, a poznaš koga, ki bi kupil novega kabrioleta? Jaz nujno rabim novo kuhinjo.
5: Hiša kuhinj na Kidričevi 24A v Celju.
4: Hiša kuhinj. Kuhinje so naša strast.
6: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtoteharje.
9: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodifit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodifit.net.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
19: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
26: Radio Fantasy Top Hit.

0: 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
0: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
0: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
2: Na Radiu Fantasy. Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Mesarstvo čas, Žalec. Čas je zlato in dobro meso.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Aja, tutaja, to je malček že aja.
11: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasart.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
11: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman Celje. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Yo man.
2: Yo.
5: Open up man.
2: What do you want man?
5: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
2: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
5: Oh.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ena, dva, tri, štiri.
1: Koliko ponovitev zmore Šuši? Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte v Bodifiti zivu ter uganite, koliko ponovitev zmore Šuši. Svojo napoved pošljite v SMS-u. Bodifit, ime in priimek, število ponovitev. Naničene 40-300-300. Uganite pravilno številko in osvojite brezplačno preoblikovanje telesa v 4 tednih v novem Bodifitu v Celju. Poslušajte Radio Fantasy in sodelujte. Vsak dan v Bodifiti zivu.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to. Luka Basi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
5: Stopni 17.7 Petrol.
6: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lese.
12: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
13: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
22: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Fantasy Weekend in...
24: Nedelja je čas za družino na...
25: Kartingu!
26: Karting, karting, center Celje.
27: Obiščite Karting center Celje na...

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

And I touched your face, narcotic mindful lady.